onyame mu he obuntem tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potente tumbe biara ni ye endia sie opasi sa ya sabre emesie ye papa ya dawase ewo unkrose ene wasabno ene wasabno.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do ho mama onya kopon na ne wo sira e be ba so obetu mi ayo wo sentre ne se die oyema pa ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betimi ayama hallelujah.

kan kwa honi be kan kwa putai na me no bi anu bi odo so ya kan ku yesu ya kan ku jamia patia dia owa

namu fama kume ni namu na ebradi na kuto kwanza. Oye mabrumu fani watoto. Jamii sisi kuchelewa na natoa ni asubuhi.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awadi ya ni mwenye mwapunye wuso. Na shwe, isumbe kata asasiso, na isumke bi akata amaiso. Nansu awadi bepye wuso, na nini mwenye mwapunye abededi.

be ya mama mu fo abenya nkwanti ye na ke ya nsere ya nkwata enu ya mwasi fo amu di fo asifo aga mama mwasi fo ye na ke

wa wo da fiase a wani da so asa ye hia ne se wo do ho mama onya kopon na ne musra e be ba oso obetumi ayo wo sentre ne se die oyema pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

wai wai yapi tutu hey kaya maraba wana katwa feka sisiri ya mafu beti ni ya tujumio na asuri watumi ya dingi na yeno wakasa mbae pumbu temi yeno tabama nana nana dimi beso jini tumse weyani wa nyami hini wa mani ya eni wa eba enami ya osu mayamu

0: wa obi a wo je tumu eta sadi ya so wo wa nyane ye funu mato ebiebie sadi ya so sa wo wa yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri ebiebi onia edenu enu ni Jesus edenu enu ni Jesus no what
1: he did in Jesus edenu ya Ama sudina aboya
0: ya bodino ansana ya wono

here. Yana na kaya ni anuanya. Ebre di tru ya ya pa ya ntoma free ya kwa. E winya me. Winya me ya wude ni basi ma kwa ma kwa. Ebe shani ya waye. Ya me wune enya miya. Ya me ti enya miya. Na mo anuanya miya winya kwa kwa miya. Kongkule. Ya ni ya. Ya nyamine. Ya me wune. Shura. Enya. Enka winya me. Enya.